roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više, jer sve prolazi.

opačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih

0: kao ima nešto tako čarobno u ovoj stvari, a? Ja pa, kogod ne voli ovu stvar, u vama je problem, žao mi. Ok, samo par vas koji su se javili u zadnjih par minuta. Ivona se javila da zahvali na rođendanskoj čestitki, kaže da je bila najbolja, nisam siguran da je u pravu, ali ok. Kaže, ovo im je bila pjesma za prvi ples, obožavamo ju, Marko, hvala što ispunjavaš želje, nema na čemu. Neko se još javio sa pjesmom za pljeskanje, kad si sretan lupi dlanom ti od dlan. Nisam na to mislio, ali dobar prilog.
1: HR mreža oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Slušamo Genesis i Jesus, He Knows Me. U nastavku Massimo i Neno Belen, Zar više nema nas? Weekend Report aktualan i aktivan, 01616-7002 ko se želi javiti uživo, ili 099616-7002 ko želi poslati poruku preko WhatsAppa. Samo kratko, Darko se javio, rekao je da je gužva i kolona od skidanja za Popovec, odnosno Popovec, kako sam saznao da se kaže, do Lučkog, pa molim vas pazite ako ste tamo. Imamo nekog sad na liniji, s nama je Valentina. Valentina, dobro jutro.
1: Alo, dobro jutro.
0: Bok Valentina. Kakav je tvoj weekend report, gdje ste bili, što ste radili?
1: Evo, ja i suprug želimo javiti naš weekend report. Bili smo po prvi puta na utrci Formula 1 u Budimpešti.
0: Isuse Bože, je li to bila njegova inicijativa ili tvoja inicijativa?
1: Pa evo, možda moj suprug reći, otkad prati Formulu 1.
2: Pratim je od 1998.
0: Oj.
2: I nijednom nisam bio.
0: Nikad...
2: I onda supruga me četila za godišnje subraka.
0: Ajme, to je prekrasno. Jel ti dobro bilo na kraju, sad kad si napokon vidio to uživo?
2: Super, to je doživljaj koji stvarno treba očetiti. Taj miris asfalta, guma, benzina.
0: Ajme, zakon. Jel pobjedila, ja ti ne pratim baš Formulu 1, ali je li pobjedio onaj za kojeg si navio?
2: Ni blizu.
0: Ni blizu, a ništa toga.
2: Navijam za Fernanda Alonso.
0: Aha.
2: Pobjedio je baš ono koje baš ne volim.
0: Žao mi je da baš prvi put kad si išao uživo da je pobjedio ovaj koji ne voliš, ali šta je tu? Čekaj, hoćete, jel mislite onda... A Valentina, kak je tebi bilo? Jesi ti kao, Isuse Bože, evo ga, neko on uživa? A?
1: Da, ja sam u svoj supruga isto postala, ono, pratim Formulu 1, pratim od svaki vikend kad bude, jel, na televizoru.
0: Aha.
1: Tako da, ja sam navijala za Piastri, a on je nažalost ispao, iako je vodio dobar dio utrke na početku, tako da, evo, tad smo se radovali.
0: Jeste imali neka dobra sjedala?
1: Bili smo na tribinama na jednoj šikani, tako da imali smo dobar pregled i baš je bilo odlično. Imali smo na toj šikani dva preticana koja smo pratili.
0: Ajme, pre-cool. Jel mislite sad opet ići dalje, kao ovo mi je bilo prvi put, ali ne i posljednji, ili ovo se si jednom ovako i kao bolje nam je na TV-u?
1: Da, voljeli bi, nadamo se da će biti još prilike nekada. Pošto godinu dana unaprijed se trebaju rezervirati karte, jako brzo se prodaju, sad smo uspjeli ih uzeti, ali evo, možda nekad u životu opet.
0: To je jako teško. Moj tata je ogroman fan Formule 1, isto jedne godine smo mu za rođendan poklonili i znam da smo trebali doslovno tak tipa godinu dana unaprijed uzeti ulaznice. Pa, baš...
2: pozdravite tatu.
0: A, budem, on veliki, veliki fan i strašno razočaran što me nikad nije uspio... nagovori da gledam Formulu s njim, da postanem isto tako fan.
1: Sad je red, otkako je RTL prenosi uživo, sad je red počet pratiti.
0: Ti si mi reklamu za konkurenciju ubacila ovdje uživo na programu. Joj.
1: Namontiraš te ovo nekako, ali
0: možemo,
1: ne možete uživo.
0: Ne, zaboravit ćemo da se dogodilo. I što, Valentina, hvala ti puno na pozivu.
1: Hvala vama puno.
0: Ajde, uživajte. Bok. Bok.
1: Pozdrav.
0: Bok. Evo, to je to od prvog Weekend Reporta. Imam ja jedno pitanje za vas, isto vezano je za Weekend Report. Nešto mi se dogodilo, jučer sam bio na jednoj kavi. I lik, pored, jako me zanima što ljudi misle o ovome, jer mislim da se to sve češće događa. Znači, došao je lik sjest solo za stol pored nas i cijelo vrijeme gleda reelove na Instagramu, ali full glasno. Znači, full, ko da je sam doma. Dakle, otprilike zamisli ovako, sjediš na kavi i ovako, i onda ih samo ih vrti, full glasnoća. Aha, šta? Samo jedan za drugim. Jedan za drugim. Jedan za drugim. Ok, i sad razmišljao sam u tom trenu, jel mu trebam nešto reći, kao ej, daj, stišaj malo ili nešto. S druge strane, opet svjestan sam da je čovjek došao na ono, da je javni prostor u kafiću, nemam ja sad šta njemu govorit. Je li nepristojno doći u kafić i gledat reelove full glasnoća sam za sebe? Jel treba nešto reći, ne treba nešto reći, šta bi napravili u mojoj situaciji? Nisam mu ništa rekao na kraju, jer sam mislio, dobro, mislim, slobodna je zemlja, nek čovjek radi šta god hoće, a s druge strane isto malo mi nekako glupo bilo. 099616-7002, reelovi, nepristojno ili ne?

0: 7, evo Boris dalje ne može doći sebi ovdje, dalje mu je smiješno ovo razmišljati o trudnim hrčicima. Za ove koji su se tek sad uključili malo prije, sam rekao da sam sam 3 tjedna, što je dovoljno da hrčak i kako se kaže ženka hrčka? Hrčkinja? Ako je mačak i mačka, onda je hrčak i hrčka, to mi zvuči krivo. Uglavnom, 3 tjedna su dovoljno da dobiju male, male hrčke, tako da kad se Dora i Hrvoje vrate, neki hrčici će biti rođeni čiji se roditelji još uvijek danas možda nisu ni upoznali, nevjerojatno. Ali uglavnom Boris je jako, jako sretan s tom usporedom i s tom mjernom jedinicom vremena u hrčijim romancama. Što mislim da stvarno je puno bolji način za razmišljati u tjednima, jer da sam samo rekao Dora i Hrvoje će se vratiti za 3 tjedna, to je samo suha informacija koja ne nosi ništa. Ali na ovaj način odmah imaš jednu romancu u glavi, zamišljaš kako su se hrčak i njegova bolja polovica upoznali. Ej, što radiš sama na tom kolutu? Mogu li trčat malo s tobom? A onda kasnije hrčat malo s tobom. Wow, kakve krasne oble obraze imaš. Da, uglavnom, okej, okay, zabrio sam totalno. Uglavnom, poanta je danas, je li nepristojno u javnosti, recimo u nekom javnom prostoru, busu, tramvaju, vlaku, kafiću, restoranu, gdje god, gledat videe, reelse, za one koji ne znaju što su reelsi, brzo vidi, je hrvatska riječ, gledat to na full glasnoći i razgovarat preko, preko mobitela, ali ono sa uključenim zvučnikom s nekim. Čuli smo recimo Sašu.
1: A ovo za reelove, što da je bilo sa nekim u društvu i da su na glas prepričavali neke situacije, ne činili to isto tu priču, recimo glasni priča s frendovima nečim, ili eto bio je solo pa je gledao prilove.
0: Saša, ne sviđa mi se što govoriš, ali realno ne mogu ti naći zamjerku, mislim da si možda u pravu. Ajmo čut ko nam se javi ovdje. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
2: Pozdrav,
0: Bok, ko je pri telefonu?
2: Bok, Dane je pri telefonu.
0: A, Dane, Bok, slušam te.
2: Bok, majko, Bok.
0: Bok, slušam te, reci.
2: Prije svega, želim ti da izraziš tu hrčkovu trudnoću.
0: Aha.
2: Da ti što prije prođe, jel?
0: Ja? Hvala ti, hvala ti. Možda, ma, možda budem kum, ja bi... kum budem na kraju.
2: da. Ma ja bih se samo kratko osvrnio sad na, na... Imao sam prije nekakvih 20-ak dana i tako smo bili u jednom restoranu.
0: Aha.
2: I, ja ne znam, majsto, neki... na radu, jel, Filipinac ili neko je, izveo se van sam i tako ima neki video poziv, ja to razumijem, kod kuće je daleko i ne znam šta, ali čovjek je sam video poziv imao na najglasnije, ljudi su se ustajali, odlazili, nikomu niš nije rekao, ne, milion puta sam došao iskušenje, ono da... da mu naguram taj mobitel negdje.
0: Je, to te razumijem, ali opet s druge strane znaš da ne radi, ne, ono kao nije ilegalno, nije krivo, ali samo je nepristojno.
2: Ali nema to veze, mislim, da. Stvar je u tome što to i čini ljudske slobode da se zna šta se smije, šta se ne smije. Znači, to je ljudska sloboda, ali zato su ljudi prije milion godina izmislili bonton.
0: Da, je upravo.
2: Da ti ne ograniče ljudsku slobodu, ali da ti daju do znanja šta je kulturno, šta nije kulturno. Mm-hmm. Znači, šta misliš da su stvarno svi mi? Drugo je i neko društvo glasno. Čak i to, pogotovo ako nešto slave.
0: Mm-hmm.
2: To je onako organski.
0: Da, kužim. Čekaj, izgubio sam mi se. Dane, si tu? Aha, malo mi je, prekinuo mi je poziv malo na sekundu. Ok, opet si nazad, slušam te.
2: Pa kažem, znaš, kad se ljudi nađu negdje organski i namijenjeno je, znači kafići, restorani, ne znam, za okupljanje ljudi.
0: Pa je, za druženje.
2: Ovo
0: za,
2: nije da, to, da. Ovo nije isto. Ovo sam mogao sad sa livade negdje, mogao sam otići na nasip i bat, mogao sam bilo gdje, znači to nije okupljanje nikakvo, on nema veze s pameću, pogotovo ako je nekakav privatan razgovor i nešto, ulanje nekakav.
0: Čekaj, i nisi mu na kraju ništa rekao, jel tako?
2: Nisam.
0: Jel ti sad žao zbog toga?
2: A ne znam, nemam pojma. Malo je čisto da možda čovjek razmisli za idući put, aha, ali ja mislim da je to, mislim da se takvi ljudi rađaju, to je, tu nema pomoći, mislim da to nekom kom je to normalno,
0: da.
2: Smetat drugome i da ti to uopće ne, ono, da te baš briga, zato to je do osobe, to nema veze, mislim da se to teško mijenja. To
0: ma
2: je...
0: da, sumnjam da bi bilo što da si mu rekao, da možda ne, bi u tom trenu stišao, ali bi sljedećom prilikom opet isto napravio, vjerojatno.
2: Opet bi se isto desilo, tako da.
0: Da.
2: Ali definitivno nije normalno.
0: Okay.
2: To je, da.
0: Evo, okay. To, hvala ti, Dane, na pozivu, jesi ti meni dobro, sam mi reci.
2: Jesam, jesam, kako ne, evo prvi dan nakon godišnjeg i idem na posao.
0: Ajme, žao mi je onda, ali hvala što si se javio svejedno. Nadam se da si iskoristio godišnji film.
2: Kako kažu, dva najgluplja dana u godini.
0: Aha.
2: Dan nakon godišnjeg i dan nakon rođendana.
0: Je, je, nadam se da ti nije bio rođendan još jučer.
2: Nije, nije.
0: Ajme, hvala Bogu. Ajde, da, čujemo se, uživaj na poslu. Ajde,
2: Bog. Bože, pozdrav, Bog, Bog.
0: Ok, to nam je bio Dane, ko se još ima razloga za javiti, slobodno može, 016-1670-002.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: gospođi Borije iz Ljubav izgori. Damir se kaže, znam, javio, kaže, zamisli dođeš na kavu i dođe frajer i počne vježbat na gajdama pokraj tebe. E, samo mi to treba još, samo mi to treba. Iskreno, da moram birati između nekog u mojoj blizini ko vježba gajde ili tri čovjeka od kojih jedan razgovara na mobitel preko zvučnika i dva gledaju rilove, ovo drugo bi odobro majke mi. Spomenuo sam to malo prije, dakle danas je dan gajdi i sigurno postoji sad u ovim trenucima neko ko vježba gajde, možda koji je tek počeo. I sad zamislite jadne roditelje koji pokušavaju malo uživati u miru i tišini, a sa strane ono, iz sobe pokraj njih. Čak ove gajde dobro zvuče. Uglavnom da čujem par vas još koji su se javili vezano za ove rilove. Ko se javio, gdje mi je ova poruka? Jasna. Jasno kaže ovako, slušam od jutra temu o rilovima i pozivima na zvučniku i primjeri koje bi nabrojala samo se nižu i nekakva rezime, da su to, sve to ljudi o kojima sam na prvu pomislila, vidiš odmah da je sirovina. Ono što je najgore da su upravo takvi nametnuli to svoje nenormalno ponašanje, da mi ostali mislimo kako smo mi nepristojni ako reagiramo i uvijek svi normalni i razumni prešute, a neki tamo lik postavlja svoje buli ponašanje kao nešto što moramo progutati. Pa jel normalno, kaže Jasna, da se ljudi kupe iz restorana i kafića, umjesto da se barem pet javilo i reklo mu da maltretira sve oko sebe. To je dobro pitanje. To smo već često znali govoriti ovdje, baš kad je bila tema bullyinga. Mislim, ovo nije baš pravi bullying, ali ono, kad je bio pravi bullying u pitanju isto, često ti ovi promatrači među kojima smo svi sa strane uvijek misle neko će drugi reagirati, neko drugi treba reagirati, a na kraju svi to misle jedni za druge i onda niko ne reagira. Ajde, pokušat ćemo se potruditi malo u budućnosti da preuzmemo komadić odgovornosti za sebe. Ajmo čuti neke od vas još koji su se javljali. Ovo je Mladen.
1: Dobar dan svima. Gledanje tih rilova ovako u javnosti je stvarno nepristojno. Međutim, postoji još jedna stvar. Ja sam svaki dan u prometu, radim 100 km po Zagrebu. Ljudi koji razgovaraju tak na mobitel i slušaju te rilove preko njega, a sudjeluju u prometu kao pješaci, ti su ljudi izgubljeni u prostoru i vremenu. Koliko puta se dogodilo da naglo koči bili nešto zato što uopće ne gledaju kud idu, šta rade, da li je crveno, da li je zeleno. Oni su u svom filmu i ne zarezuju živu silu. Hvala, toliko, doviđenja.
0: Je, to je mobitel će biti naš kraj, je, to govorim već dugo. Maša, ne?
2: Čao, evo da se javim. Prvo ti kažem ti super ide, ovako kad si sam. Samo tako nastavi. Drugo, što se tiče glasnoće, i da su dvojice drugara tu ko su previše glasni, to je problem. Znači, kad ne čuješ prijatelja s kojim sediš, a pričate zbog takvih ludaka, treba im reći da se smire. Posledno kad neko priča na telefonu, posledno mislite kad su u autobusu ili nešto, pa sad ti slušaš ono, probleme razno razne, ali kažem, generalno nije problem da li preko telefona ili uživo, ako je previše glasno, problem je. Tako da, pozdrav.
0: Je, slažem se, evo još nekoga, čekaj da vidim, ovo nam se neko iz inozemstva javio, ali ne vidim koje je ime, Tina. Kaže, jutro živimo u inozemstvu, moram reći da je pričanje na video poziv u javnosti ovdje jako izraženo, pogotovo od neeuropskih stanovnika. 50 ljudi se ujutro u 5 sati vozi podzemno na posao i nikome se ne sluša tuđi razgovor. Većina ljudi koriste slušalice, ali ljudi koji nisu odrasli u sredinama gdje se gleda na kolektiv, gdje od malena se uči nekoj kulturi i javnim prostorima, oni su nepodnošljivi. Čekaj, vidim još neko zove, ajme vidjeti ko je ovo, je li ovo, ček samo. Slučajno sam ga skinuo umjesto da sam ga dignuo gore. Halo, dobro jutro, je li to Berni?
3: Dobro jutro, Marko.
0: Pa, vesti znam broj mobitela na pamet kad ga vidim.
3: Kao i sam usamljeni Marko.
0: Je. Kako si, Berni?
3: Živi se dobro.
0: Pa je, mislim, nije to kad nema Dore i Hrvoja, ali okej, šta je tu je?
3: Da, kad i tebe nije bilo, isto nije to.
0: I isto su izdržali, tako ću ja izdržati.
3: Tako je.
0: Šta ima, Berni?
3: Htio sam se nadovezati na tvoju priču o ovim rilovima. Aha. I tako. Uh-huh. Znači, situacije dvije. U vlaku s posla idem, obišao 500 km, 10 sati. Uh-huh. Frajer ima džuboks od 70 cenata.
0: Ma daj, ne.
3: I pustio muziku u vlaku, onaj novi elektromotorni vlak, znači on drma. Wow. Ja ga pustim minutu i niko ništa, pun vlak. Aha. Ja odem do njega i kažem, aj to gasi ili ću te ja izbaciti, tebe i taj jukebox, stavi slušalice i slušaj, ok, ako ti se sviđa. I meni se sviđa, ali ljudima se ne sviđa.
0: Da, slažem se.
3: Druga stvar, isto to, samo srednjoškolci. Znači, aha, uparili su se u 4 mobitela i puštaju narodnjake. Pa mislim...
0: Ali to nema sve više, sve više. Se počeo primjećivati da sve više ljudi tako ono na glas puštaju muziku i pozive i sve.
3: Da, ja shvaćam u kafiću, ok, mogu shvatiti to mogu shvatiti, došao si na kavu, ako negdje na terasi otvoreno mi on je nešto pustio, mogu shvatiti da je to normalno, ali da je preglasno, pa nemoj glasno, ono, kuž, ostavi za sebe, neko bi nešto drugo slušao možda, nismo mi svi jednaki.
0: Je, to je baš, neko je napisao ovdje poruku, sad sam mi zaboravio, malo sam se izgubio, jednostavno kao je, ok, neke stvari nisu ilegalne, ali na neki način idu protiv pravo drugih da imaju svoju privatnost, mislim da razgovaraju s nekim u miru ili da ono uživaju naprosto u vožnji ili šta god, i ako se ti namećeš tu svoju glazbu ili razgovore, ipak to je onda malo nepristojno.
3: Tako je, mislim, trebali bi svi od malena čitati bonton.
0: Tako je, i trebali bi svi umjesto da...
3: I kad bi ga pročitali šest puta, na pamet naučili, vjerovatno bi nadošli.
0: Joj, Berni moj, to će nam biti nedosanjani san, bojim se. Ali treba stremiti prema tome, ako ništa drugo.
3: Treba učiti djeci.
0: Je, okej, okay, hvala ti stari na pozivu.
3: Ništa, hvala tebi, čujemo te, živio.
0: Eto kako možemo riješiti cijeli ovaj problem, mislim da slušaju svoju glazbu, Fino HR2. Eto ti ga nam.

Slušali smo Dane koje sjaje, The Connells i 74-75, sviram u nastavku 9.10, imam samo kratko jednu, volio bi da razmislite o nečemu, jer mislim da zajedno moramo doći do jednog rješenja. Sutra bi mi trebao doći gost ovdje, neću biti kompletno sam cijeli dan, iako zapravo nisam ni danas, hvala svima, toliko vas se javlja ovog jutra, čak i previše. Pa, hvala svima, stvarno, sinoć, baš sam sad razgovarao s nekim na mobitel ovdje, bojao da neće biti to, nikoga će biti sve dosadno, zapravo mi je jako zabavno. Uglavnom, sutra bi trebao doći gost ovdje na jedan kratak razgovor, gospodin iz Zagreba Advent Rana. Ćemo nešto raditi s njima. Uglavnom, ideja mi je, pa me zanima šta mislite o tome, prijaviti Doru i Hrvoja na Advent Run. I to sad razmišljam, to ću gotovo sigurno napraviti dok su oni na godišnjem. Jedino je sad pitanje, imaju utrke od 5 km i 10 km, na koju utrku da ih prijavim? Znam da je 5 već dosta, međutim htio bi pred njih staviti jedno ono Himalaju na koju moraju pokoriti, tako da bi ja možda čak rađe 10 km. Hrvoja na 5, on je već u toj starijoj kategoriji, ali Dora 10 km, to od 1 do 10 koliko bi se mogla ljutit? Pa nekad, četvorik. A možda zapravo, ovisi kakav joj je dan, možda osmica. Uglavnom, jel to okej, okay? Da napravim to?

0: U Severinu i travu zelenu dogura smo mi i do 9:20. Spomenuo sam malo prije da mi sutra dolazi jedan gost, gost gospodin Mario Petrović iz organizacije Zagreb Advent Runa. Budemo razgovarali o trčanju i o svemu nečemu. Pala mi na pamet jedna zločesta ideja. Ne zla, ali onako nestašna, vragolasna ideja da bi mogao prijaviti Doru i Hrvoja na Zagreb Advent Run u njihovom odsustvu ovdje kad su na godišnjem. Da čujemo neke od vas što misle o tome, je li to dobra ideja ili nije. Robert, naravno, i Doru i Hrvoja. Onda, ko je ovo? Ovo je Viki. Viki kaže, je li to okej? Okay? Nije. Da napraviš to? Da. Mislim da se Vana slaže s tom. Vana, je li to okej?
1: Okay? Nije.
0: Da, to sam si mislio. Okej, okay, dalje, onda ko se još javio tu? Biba. Biba kaže, Marko, nisi okej, okay. Oni nisu to tako tebi radili dok te nije bilo. A daj, nemoj. Okej, okay, Biba se jako zauzela ovdje. Onda ko je ovo? Zlatko. Zlatko kaže, ako ne napraviš to, prestajem vas slušat. Okej. Okay. Uzimam to za ozbiljno. Bok Marko, što se tiče trke, fora bude da prijaviš Doru i Hrvoja, ali moraš i sebe. Ajde, prijavit ću sebe. Budi faca, a i lakše vam bude ako budete zajedno u tome. To je Emil. Je, pa mislim, prijavit ću i sebe. Ako njih dvoje, onda moram i sebe. Onda, da vidimo, čekaj, ko je ovo? Ovo je Mate. Mate kaže, odlična ideja, top topova, vrh vrhova. PS, na godišnjem sam, idemo na more, puno pozdrava. Lako tebi, ti si na godišnjem, nešto ti trčat nigdje. Ovo je Petra. Petra kaže, Marko, ako si sebi prijavio na 20 km, nisam se ja prijavio, što ti na 20, trčao sam 10 km. Prvo sebi postavi izazovan cilj, pa onda i drugima. Budemo na 10. Ono što mi je možda najdraže, Hrvoje se javio, kečkeš, samo je poslao da ti nije palo na pamet. Istovremeno, moja mama je poslala, prijavi ih. Si, moram slušat mamu. Moram slušati malo. Kad ću ako neću sad? Ok, ko će se još prijaviti s nama? Aj, budemo o tome sutra razgovarali, ali nećemo nas troje jedini. Ej.

0: podcasta Ko malo treba i grupa Kontakt.
1: Pjesma dana. Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.

0: Bravo! U ovom sastavu još nije bila zapjevana.
1: Ja mislim da Bralić i Intrade su ugroženi. Možda nisu svjesni.
0: Možda opet slušaju HR2, vidiš da su oni fanovi.
1: Da.
2: Da, da.
1: Ali svi ovi šufiti kambi, mislim da nije im sad sve jedno.
2: Sad, sad se moraju zapitati, ozbiljno.
1: Javlja se tko? Tomislav Bralić. Slušam, smije se jako, ali nas sve i pozdravlja.
2: E, pozdravljamo i njega.
1: Da, tako da sad glas je otišao među klape, da se u Zagrebu formirala jedna nova
2: klapa.
1: Kovačićak, Dimšić, Kosovec, Turkalj.
0: Ale, sad bar znaš ko ti je sa estrade najveći fan HR2 i Music Baba.
1: Je.
0: Mislim, evo, šta god je bilo, čovjek sve zna i sve prati.
1: Da.
0: Ništa mu ne promaže.
1: Tako je došao do suradnje sa Tomijom. Čuje na radiju čovjek, na drugom programu.
2: Da. Legenda.
1: Veliki pozdrav Braliću.
2: Braliću, pozdravljamo te, legenda.
0: Pozdrav. Music Baba.
1: Zvuk ljeta. On the beat. Ljeto na drugom.

i proizvodi. Ako gorivo poskuplje za otprilike 10%, a znamo da je udio logistike i prijevoza od 5 do 10%, na tih 10% to bi onda trebalo poskupiti za 1%. A ne da je opet neki lov u mutnome. Što vi mislite o tome, svakako javite na Facebook HR2 ili na 016 16 70 002. 15.05, dobar vam dan, ja sam Krešimir Gotlin. A ovo je naravno drugi dio dana.

0: Da vidimo kakve smo sada sreće. Dobar dan. Halo.
1: Halo.
0: E, dobar dan.
1: Dobar dan, evo ponovo ja.
0: Romeo, vi ste?
1: Da, dobio sam vas napokon.
0: Evo, gledajte, ovo, znate koja, znate kako majstori najbolji popravljaju stvari? Ugase i upale. Evo, to
1: da,
0: sam.
1: Da, da, točno tako, da.
0: Recite, Romeo, kamion je u pitanju?
1: Pa da, vozim, evo, vozao sam kamiona i
0: Dajte sad recite.
1: Ne znam, mislim, ovi zašto kažu da te cijene goriva u Švedskoj, Njemačkoj su jeftine neko od nas, a koje su plaće tamo, koje su ovdje. Evo, ja radim za 1500 eura, mislim, to je žalostno i reći.
0: Pa ja se potpuno s vama slažem, ne samo gorivo, nego i druge stvari su postale identične. Nekad je bilo u Švedskoj otići užasno skupo, ja se sjećam kada je još Janica Kostelić skela, pa je skela po tamo onim nekim orejima i stvarno bilo je to užasno skupo. Sad kud god dođete, pa ne samo u Europi, nego u svijetu, postalo identično.
1: To je sve pretjerano skupo i ja ne znam, ja se sam čudim kako ja uspijem nas pet, znači imam svoje male djece koje kraju škola, ja se sam sebi čudim kako izdržavam i ne znam stvarno što da kažem. Znači meni je more, ne u Hrvatskoj, nego ne znam, negdje, mislim, žalosno i sramota za reći da imamo more, ja imam more u državi, ja ne mogu otići na njega za svoju djecu na more.
0: Pa ne bi ja sad tu protiv hrvatskog turizma, ali stvarno...
1: Ne, mislim, ne, ja ne govorim protiv hrvatskog turizma.
0: Ja razumijem i nekako doživljavam vaše kritike kao konstruktivne kritike, a ne kao da bi se kritiziralo, tako isto i ja. Ali stvarno, mislim, ok, platit kavu neku skupu na Stradunu ili nekoj ekskluzivnoj lokaciji, ali ima kod nas na moru tih muljanja gdje u nekom kontejneru plaćate pivo kao da ga plaćate na Wembleyu.
1: Da, točno tako.
0: Romeo, ja, evo, hvala vam lijepa, nadam se da neće dugo trajati ovo poskupljenje goriva, koliko god da nije sad
1: ono
0: drastično. Romeo, recite, što bi ja vama barem mogao zasvirati u drugom dijelu dana da koliko toliko spasimo ovu situaciju tešku?
1: Ma joj, ne znam, evo, nisam baš neki što se tiče glazbene želje, po vašem izboru, evo, što god.
0: Može. Hvala Romeo, pozdrav vama, ugodan dan.
1: Vama, pozdrav.
0: Evo nešto lijepo i lagano do naših novosti.

Pa kad gledamo sve te neke ratove, požare, globalna zatopljenja, pa nije Mario Huljev ni tako daleko od istine. Kud Mario?

Ovaj Paolo Conte baš dobro legao. A u 15 sati 52 minute ipak ćemo se vratiti ovom našem prepoznatljivom ritmu drugog dijela dana. 7 minuta do 16 sati 27. dan 7. mjeseca 2026. Pozdrav Krešo, nisam pretjerano ozlojađen iz ovog goriva, kratko i jasno. Možda će više ljudi početi voziti bicikle, kaže Damir. E još, dodaje, švercerima nikad neće biti dosta. Koji su to šverceri, moj Damire?

0: dana.
1: Evo ga, saznao sam i ko to nama voli, Bronski Beat i Small Town Boy. Javila se Suzana, kaže upravo na rezervi, ali sutra će tankirat. Neće njoj niko stvarat paniku jer uvijek tankira za 30 eura. Bravo Suzana. Evo za vas Suzana, ali za našeg Zlatka koji je tražio malo kantina.

znao o čemu se tu radi. Nadam se da je Luka nije malo dijete ili da ćete mu nekako objasniti ovu pjesmu na prihvatljiv način za djecu. Ivana, predložili ste pojavu u 16.05.

0: je mali brodić tvoj.
1: Dobro, i to smo preživjeli za sad. Javila Ivana je da je Luka malo stariji, ali da vozi i da ne može se javiti. Ok, sad nam je lakše. Javila se još jedna naša služateljica, kaže samo info da je prošli tjedan imala servis na svom Švabi kojeg vozi i da je to koštalo 2200 eura. E, sutra će dobiti samo malo cuge, kaže da mu je ona gazda. Redovni servis, lanac mijenjala, razmišljam da si kupim traktor. Pa to možda nije loše razmišljanje. I sad se tu malo uozbiljava naš služateljica, kaže šalo na stranu, svi kukaju kako je skupo gorivo i dalje po gradu, u autu samo jedna osoba vozač, jedino što zaista želim su, žalim, to sam ja rekao na početku, poljoprivrednici i ribari koji bez plavog dizela ne mogu raditi. Slažem se. Zaključuje naša slušateljica, to je žalosno i to treba

0: drugi dio dana.
1: A zamislite te kako je nekome ko sad radi negdje na krovu ili asfaltira neku cestu ili ne asfaltira neku cestu, a cesta je raskopana, recimo, kao što to ima slučajeva po nekim gradovima, da ih ne imenujemo. U svakom slučaju, javila se ekipa iz Zadra, kaže za nas patnike koji radimo, jel može posao kuća birtija?

0: rada.
1: Drugi dio dana, 16 sati 47 minuta. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko je?
2: Jedan vozač, piše profesionalni vozač, putujem trenutno prema Dugopolju. Kažete, sreća pa nema gužve. Sreća pa se niste vozili jutro od 6 pa do 3 sata. Područje Zagreba do Karlovca. To je samo ubojstvo iz zasjede bilo. Auto na auto Krkljanac.
1: To je bilo jutros, jel?
2: To prije sat vremena.
1: A ne znam, evo, hak ništa takvoga ne javlja.
2: Javno je hak samo badala. Ne slušaju ljudi.
1: Dobro,
2: totalni Krkljanac. Trenutno sam kod Ogulina, ovdje se vozi puni gas.
1: Puni gas, na autocesti puni gas.
2: Je, pa da.
1: Dobro.
2: Znači, še sam jedan pružio 90.
1: A ove cijene goriva?
2: A, ne sikiraju me, vozim se na gorivo od firme, tako da. Šalim se, pa malo je prevelik skok, kako ide na reklama, kad se spušta cijena dolje, ide cent, dva, tri možda, a kad ga krkne gore, to da se smrzneš.
1: A postoji neka formula, ja sad nadam se da ne muljaju s formulama.
2: Pa, treba država od nečega da živi, da se izgrađuje. To je najjača stvar. Kad registrirate auto, plaćate policu, osiguranje, porez na ovo, porez na cestu, plaćaš opet cestarinu, plaćaš gorivo i prilikom cestarine i prilikom počinja goriva. A država tu samo bere čistu paru. I onda kažu, mi vam radimo nešto.
1: Shvatio sam. Rješenje možda, ako je moguće, a vani gledam po tim nekim Europama i svjetovima, ljudi se sve više odriču tih automobila, ali za to bi trebalo imati kvalitetan i funkcionalan javni prijevoz. Brze vlakove za ove međugradske linije, pa za gradske, učinkovit gradski prijevoz, ko što to baš i nije uvijek slučaj. Recite, što...
2: Šta sam još htio reći, ljudi idu na električne aute, ali to može samo onaj koji živi u gradu, jer to nije za daljnje putovanja. To je s druge strane rečeno, htio bi u biti prvo pozdraviti sve svoje profesionalne kolege, vozače, za one koji se vraćaju iz Lutnika pa će jedno doći do Zagreba, ja ne znam gdje trebaju skrenuti, i svim ostalima nećemo reklamirati nikoga, to je tako da ono. Ako može jedan glazbeni prijedlog od Arete Franklin, šta god.
1: Od Aretice?
2: Da.
1: Pa može.
2: Po izboru, ne sumnjamo da će biti dobar izbor. A sutra s njim našim klubovima, samo neka prođu, nije bitna izvedba, bitan rezultat nam odgovar.
1: Tako je. Znači, slažemo. Tu smo postigli konsenzus. Svi naši klubovi koji su u igri, da prođu, jel?
2: Gledaj jednu stvar. Radio sam u državnoj službi prije. Po meni, navijači, meni nije jasno zašto su oni ljudi na navijače iz protivničkog kluba. Tu si da podriš svoj klub, a ne da ratuješ sa drugim klubom.
1: Tako je. Krenula je... Areta Franklin je krenula. Može?
2: Hvala lijepo, sveta put svima.
1: Pozdrav, hvala puno. Evo jedna stara, dobra, neremiksirana Areta Franklin, 16 sati 51 minuta. Čujemo se nakon HR mreže. Ostanite uz drugi.

0: Jel Romeo? Halo?
1: Nije, dobar dan.
0: Šteta, recite.
1: Zoran Dubrovnik.
0: Zorane, izvolite.
1: Evo, za gospodina Romea, sve troškove goriva, ja ću to riješiti.
0: Joj, što smo mi sad napravili? Ozbiljno?
1: Pa nek, od najozbiljnijih.
0: Čekajte, evo, piše mi vaš broj telefona i sad smo riješili Toniju. Toni je ponudio apartman, a vi ste ponudili gorivo. Samo tražimo Romea koji bi trebao besplatno na more. A recite...
1: Evo, ja sam na cesti, pa slušam i tako, ime ne dirnulo i...
0: A recite, vaše ime je...
1: Zoran.
0: Zorane. Evo, ja pišem vaš broj. Imam sad vaš broj i Tonijev broj. Toni je ponudio apartman, Zoran je ponudio gorivo. Hvala vam, Zorane. Pozdrav.
1: Hvala vam i dobri ste uvijek.
0: Hvala vam puno. Ali imamo sad možda Romea.
2: Halo?
0: Da?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Nažalost nije Romeo, Igor je.
0: Igor, gdje ste?
2: Evo, ja se slušam putem iz Zagreba, s posla i slušala cijelo vrijeme. I vidim ovo velike ponude gospodina Tonija za Romea i vidim da je gospodin sad iz Dubrovnika ponudio da će riješiti troškove goriva. Evo, ja ću riješiti troškove trajekta ako to pomaže.
0: Čega ćete? Malo je slabija veza.
2: Troškove trajekta.
0: Troškove trajekta. Evo, piše mi vaš broj.
2: Ako je, kako je pomoć, eto.
0: Ime vam je?
2: Igor.
0: Igor. Igore, hvala vam puno.
2: Molim.
0: Pozdrav. Evo, imamo trajekt, imamo gorivo, imamo apartman. Samo još trebamo Romea. Vidim da nešto zvoni, 616-7002. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Jeste vi Romeo?
3: Nisam Romeo i nemam ništa za Romea, ali poanta gospodina Romeovoj priče je bila da nam prodaju priču naši političari da super živimo, a to nije baš takva situacija. I tako gospodin Romeo imamo na svakom ćošku, znači svaki drugi je Romeo. Znači nije poanta milostinje bilo da sad ljudi se nude.
0: Ne,
3: sve u redu, ljudi su dobri, ali poanta priče, koliko sam shvatio, nije bila, znači čovjek je bio ogorčen i ja sam ogorčen. Plaćam dopunsko osiguranje 20 godina, nisam se zlijedio ni jedan put i sam moram ići na pretrage, godinu dana čekam pregled ortopeda. Kako mi državi živimo? Ja sam ogorčen, neka mi neko sad od specijalista ortopeda se javi da mi ponudi milostinu. To je bila poanta gospodinove priče, a ne žicanje apartmana i trajekata.
0: Nije, Toni, odnosno Romeo nije ni u jednom trenutku tražio od nikoga ništa. Hvala vam na pozivu, svačno.
3: A shvatili ste poantu njegove poruke?
0: Apsolutno.
3: Nadam se da, ali slušatelji ne shvaćaju.
0: Ne, slušatelji su stvarno široke ruke i ne možemo im sad zamjeriti.
3: Ne zamjeram im ja, nego samo govorim poantu njegove poruke, a to je takav gospodin Romeo je svaki drugi naš sugrađanin, državljanin, bilo ko.
0: Da, shvatio sam. Hvala vam na pozivu.
3: Hvala vam, Ađenja.
0: Pozdrav. Javljate se i na WhatsAppu. Kaže neko, svaka čast Tonči uz Korčule, takvi nama trebaju. Dakle, Tonči je ponudio apartman za Romea, onda je Zoran ponudio gorivo do Korčule za Romea i onda se javio i Igor.

Stvarno svaka čast i Igoru i Toniju koji su ponudili, ne samo Igoru i Toniju, i apartman i Zoran trajekt, tako da sad ćemo tu zaključiti priču s Romeom jer ga nismo našli, ali svi ste supermeni koji ste ponudili za Romea ljetovanje na Korčuli. Romeo, ako nas čujete, ako neko pozna Romea, recite mu da se javi na Facebook, WhatsApp, telefon, bilo kuda.

0: Wanted Man, Romeo je taj traženi muškarac. Oh, this hold that you've got on my heartstring. Da pojasnim malo situaciju. Javio se Romeo tijekom poslije podneva, nije tražio ništa. Samo rekao da je malo sve postalo skupo, da ima troje djece, sve poskuplje. I nije tražio nikakvo ljetovanje, ništa. I onda se tijekom poslije podneva prvo javio Tony. Korčule, ponudio Romeu ljetovanje na Korčuli, apartman, da je ostao viška. I to nije bilo sve, onda se javio i Zoran, rekao da, da, ali gorivo je skupo, on će platit gorivo. I onda se javio Igor i rekao da je i trajek skup, da će on platit trajek. Tako da tražimo Romea. Wanted Hello? Man, da.
1: Dobar dan. Gospodine Gotla, mislim, mi vas jako cijenimo. Ajde, molim se, isključi mi mikrofon i isključi mi radio, please. Isključi mi radio. Mislim, mi vas jako cijenimo i sve. Ja razumijem da vi ne možete... Da, isključi mi radio, mikrofoniju imam. Nemam mikrofoniju, pa čujem samo sebe, ne mogu vama. Ja razumijem da vi ne možete toj gospodi, dragoj, dobroj, dati broj toga gospodina Romea. Ali postoji način da vi kao radio, pa uključite se vi u humanitarni ovaj konvoj, mislim, postoji način da se uđe u trag broju toga gospodina, pa vi nazovite gospodina Romea,
0: ja,
1: i dajte mu broj.
0: A
1: nemate, ali postoji način da se uđe u trag. Pa mislim, postoje neke službe i tako dalje.
0: Ne. Mi ćemo ovu priču, ja se nadam, proširiti sutra u doručku na drugom i na našim društvenim mrežama. Vjerujem da će se Romeo naći.
1: Postoji način da se uđe u trag tome broju, i ako vi sa radija njega nazovete, to nije protuzakonito.
0: Ne zapisujem vaše brojeve, tako da broj od Romea nemamo. Ali hvala vam na
1: dobro ideje. Ali ja opet mislim da nekakav trag mora postojati.
0: Dobro.
1: Elektronički. Pa mislim, raspitajte se, bilo bi štete da taj gospodin sa tom djetetom ne ode na more.
0: Slažem se s vama.
1: Evo, pa mislim, eto, hvala vam unaprijed za vaš trud. Evo,
0: pozdrav vama, otkud nas zovete?
1: Osijek, evo.
0: Osijek, pozdrav Osijeku.
1: Također Zagrebu, može, gotovo.
0: Pozdrav, 17.44, evo, koliko dobrih ljudi. A nadam se da ni glazba nije loša u drugom dijelu dana. 17.44. Hvala vam svima koji ste se javili na WhatsAppu. Bravo za dobre ljude, kaže neko. Pa onda imamo glasovnih poruka. Pa onda godinama smo ljetovali na Korčuli. Ove godine ostajemo doma. Što i vi tražite apartman? Da, stvarno puno vaših poruka. Bravo za dobre ljude. Ostale ćemo ignorirati. Slažem se. Kaže Igor. Drugi dio dana.

0: Stvarno ste dobri ljudi. 17:52.
1: Svaki dan s drugim.
0: Dakle, ponovit ću situaciju. Romeo se javio malo iza 15 sati, ništa nije tražio. Samo je rekao da je sve nekako skupo, da ima troje djece, da poskupljuje gorivo i tako dalje. I onda se tijekom poslijepodneva prvo javio Toni. Toni je rekao da ima prazan apartman na Korčuli i da bi drage volje pozvao Romea da dođe sa svoje troje djece na Korčulu u njegov apartman. No, ali to nije sve. Javio se potom Zoran i rekao da, ali gorivo je skupo, ja ću platit gorivo za Romea. I onda se javio Šigor i kaže i trajekt nije jeftin, on snosi troškove trajekta. Ja imam Igorov broj, Zoranov broj i Tonijev broj, koji nude sve ovo što sam nabrojao. Samo nemam broj od Romea. Dakle, Romeo, ako želite uz puno pokrivanja troškova na Korčulu, javite nam se na Facebook, WhatsApp 099-616-7002. Ja se nadam da ćemo zavrtiti ovu priču i preko naših društvenih mreža. Možda i kolege u doručku na drugom sutra potraže Romea. Tako da smo mi zapravo tu stigli do kraja i nemamo više tražiti vremena Romea. Ja sam Krešimir Gotlin. Nadam se da će se dogoditi neko čudo i da ćemo naći Romea. I da Romeo otputuje na Korču kod našeg Tonija. Neka čarolija da se dogodi. Čujemo se sutra u 15.